0: me ba be chire o mu die nti a me ka se otonwom na o yi numbers no because abra o be yi numbers bia won ka direct won ka straight in chire ye but wo de ye nwom to me no ka se wo guitar wa ha aha da ko mema na bobi a chire ye na wo no wo bo nwom ni sesia o be kwa ko bobo numbers no enu nti da ya na me mpese o be bo nwom no me pa cho numbers no o yi fri nwom mu enwom otonwom no no wo yi numbers no e de afrim abusuafo o pa ba ni bia number ni ye send you sika e ma ni fre ni e bia de wani nyi loto ho nemom no pese o kwa ne mo akeka me pa cho u betimi akone mo a number ni ye 0549 064421 nyabo trepa wakasa bana ya ready ne kura de how ho ma hunu za so so pese wakasa nyabo trema me why abana ya ready dia ya ready ye ni hwe ye enkunumdie na na ye be dey ye be nya
1: enkunumdie abo tren so nya media boy
0: okay I was your phone patcho papa yi ba bia ye ko hunu no ba bia ye ko fa na de ne ba ye e ya abisim ye kasa abisim asɛ wo be kai a mo mfa nche me pa abusuafo a saa wo unique si we say to mo men kai mo ya abisim na mbeka ya abrantie bia na esusu se obo bolo na okunkum nkoda bi na ewi a chiri wode omo ekohyehye fridge mu se no oba abeton se wo oba abewi wo no de obi anim nti ye nya panyini ye ti papa yinka ewa abisim no se bi eduro ba bi kra na ye panyimfo okra twetwe omo ho kakra se e abisim de ehu hu ye hwe hu ye abusuafo se ba bi aya na nyankopon toto ne board ye bia no eho no na ya na bonsam toto ne kobi nti ba bi biara de bone wo bia na de papa nso ye dey e wo honom na ni na ne se opanyini wo ye ni frani na ni frani a o ye yi abusuafo wo wo nwom particular wo wo nwom bi wo honom aso o shaase se wo to a wo a wo ben na ka da so e be firi so e be firi ho me pa cho wo a wo be ben na amane bi da so aye aye sikasem me pa cho e be firi ho opanyini e de ni bi biya ye nwom to opanyini etimi yi luto number e mankofo ye de etwedi aye anya asem ketoa eni frafo eni sebi momfa ncheme abodamfo oho se wo peyie die pa wo ho kirewo na se wo peyie die bi mprempre a me pa cho ya ta ben no eni frafo eni sebi momfa ncheme omo asebi omabodam abodamfo se bodam ni ma luto number na ada na amokrampo ade ye chee bebo ni frani nso de wo sha ase ese wo tonwom a ni frani bia bi huna de agye se wo sha ase ese wo tonwom na nyame abie na ni no nso ahura de na ono na de obe huno no eye nkonim de e de eno na atoato aso ama nkofo adi loto won papa yi nsem adi adi adi adi adi adi na no no na se obi nya loto ni bidi no wo kwa kwoda papa ya se a okwa no amo amo 20 cedis no de ahye ne nsem owia no waka akye se agya 200 cedis na media ma ono enam se sebi sebi mpredi ase na ni huna de enti no na ono nso afa ne se 200 cedis obekwa akwogina duano ho a wose wo to biade no wose 2 million na mede ama wo omose da bi nya sa na te e bu okura 10 cedis osua enya wre ho sem na ye ye te afidie we se so na ye bre wo mo a mo ye energetic ahoden kura wo mo ye omose obeti mama loto number ama na bo kura mpo e ma ye dai e hwe fo mo na se opanyine ye asabi na ne ye frai e beti mabo aye ya e de be na wose ye ye ana ye de kofa papa yi e de ne ba ye se mote ya ye bie ahomatrofo no to mo no ba ko se ye hwe weekly reviewer anase the whole week no ye hwe review na opanyini wa hwere din kan ni na ne se na wo twemu ni na wa nguni ho ani ma se da ene se wo de didi ma ene ye bia homa ne to ma obi e ka se ne frani no onet me se ne fa so wa yi abusua onti me mu ma ne ye yi wate onye ofrakadam onye obukata ken se se me kasa ma no nanso papa yi aya no wa bre aya no wa bre pacho wa wuti ejuma die me pacho number no enie wo sende 40 Ghana cedis a 3 numbers no onsa be ka bi ono a na be bubu amawo nyamia ono a na be bubu amawo number ne 0549 064421 0549 064421 papa na number eno no fred ajemai 0549 064421 monsha se na monke kam ho anadwe na papa yi hunu se moni abre sanse papa yi okura yi tse kosua no ye gya ne mu egbo fom a ye sesa enye ye biem ayete se gari ahwe agu eye anwem wo sesa enye ye biem ti momma moden na monso moni aba ne bi na papa yi ohunu se Ghana fo ye nso ye ni abre aha ti ye nsa ko papa yi ho ne nkura hye sem ne asem kakra opese o ka kire Ghana fo no onka nkire ye na ye nye ni da so mpe nyufo si achane mui esine kasa bubu nye na ye mhuno diye da china edaye ni mu okay ajadi mpa
1: ope nye kasi ye
0: eni motiti dodu wana ne tude biya yana oma paba uo lutum sanse nkukuru fia siyeno doso pa ope nye diye bena mawo diye ni yetu sronko aya ubiya mfana honto so
1: diye mame diye ni yetu sronko ni se mpe nyufo si dimpa uo hui ayasina hunya
0: eno kure
1: sebi sebi mpre ni asa nyame hun ena mepenya nemu mamamfo yi die eno munko so ntia ke ka menku me dia nka metena makura mase mabisi mu hwa na nka madi mi hia sa nemu ebia batu me kwa se me bonnwom na se me yi numbers na ebia na wadwumpu anya de anko so se eye loto number nemu obi ene hu ni ewo memu ene ne amomanya akwanya me soso manya akwanya metikasa fidi so amene wo kasa ti de me kan se enya ni bebrebe enya ni dodo ene ehwehwe nemu sene beya yi nyina ebedu anwumbe na ebe nkunim difo sene beya ososo beya ho danse fonti ena mesere wo se gana ni bia wo se ene eka da no so amani bi da no so se yesika se mu dia mesere wo se me aja dimpa meti ai enye na na hunya mu ntia na emum sene beya wankasa nkasa nkoso enu mpeja enu kanko ntine mesere se gana ni bia emfa no ntuma emom dia no na ene dwuma die no bia mfa no nhyem sene beya yi nyina ebedu anwumbe na yankopon edi nkunim die franka no abo yeti
0: asem ne mu dupa mote asem a eye dimpa eka ya sebi wasen paso paso a wo panguma so enye no mude mu ntra na emom ne yie mu ntra sebi wo to no wo se o mpene ho anya enye ne ho bi no wo ye den o pe anya mesire wo bia
1: yije meti mawura mu kakra
0: a o wo pa nyine wo beti makasa
1: sebi sebi enye me ho na me pe anya se dem din kan de kan sebi mpredu asa se minye sikampu na mde to nkofo atare bisha mani ewa ya mede hu atare ne fe anampo se mpo nkofo mpo buwai uto bi beche mi mpo a mesi dempo ai ne mehu ne fe ntimesere mu ganafo obi a wotie kasafidi anadwoda so yi mu onfa jidi emodi da no ntu jidi anam
0: anano obi frɛ wo o se kujira kwa ho abusu yanka ne wachi ase agro ye de o se an ye ye sole ana ya ba betra hase adenti ne yema papa no enku gina kwa ho no nsiresire sika senka wo papa bi no no ana se odishie bi no no ana wanya saa nimdie weese ana se nyankopon ama ne saa nimdie weese na se wo de enka abetena ho no se papa yin san ku gina kwa ho no won nsiresire sika ene ne mahunu se won so ne sabi onye nipa se wo hunu se adie bi sei e wo papa yi mu ye wo betima boa wo ama na boro so ne se nyankopon so opezu okira wa efa ho ni se ni pakro minimo bi abodamfo e ma ne loto number ene woni na busuafo nyina guabrochire edan a o masisi no yisili gon no enya asem ketoa common loto number na ene na bibia ye bibi ama sisi ano enam se gidie no eni hobi emuntu obi mobi loto number krampo na nipa ni ntimi mie na ni ntwa ne kese ontimi ntwa ne kese mekai the year 2012 ane nipa no bodamfo ma ne loto number ya fidi wiya so ana ni sika wo no hu nyina odi ko twa aba na nyame ye na dom na aba na ye dey boye okwa aburo kire be fa na manyina ko hwe dan ya wasisie bodamfo o sabi ntie ne se ne enura na ye bodamfo na ne sabi e ye ni frani na so wo se obeti maboa wa ade nti na won so hwe na wo frɛ papa na aka kire se ku gina kwa ho ne sereserade ya le na ade seresa no zuafo memeri ameti afidi we se so de menemde ekọ
1: ndi ma memre bu kakra
0: me pa cho brem
1: sabi mpenfo kan se mi se kwa sore dem ekọ fa nshira obi su kwa sore dem ekọ fa no me
0: eh no kure
1: nti mesere mu
0: nkomo ya yedi e bebuo no wabuo no
1: nkomo ya yedi utimi fa wo nshira wo
0: utimi fa wo
1: no me su ye de ewo nti atiefo ne obi ya uti me bia nti na won hye ne so so be fa wo nshira fa wo nshira so be fa wo no me so fa wo no me ye de ewo
0: ewo ano ano no asempetia panyi dimpa ana yeneno atwetwe nkomo no epacho akasima na miensape nemom ne ye mana shaase ne ganafo adi nkomo wo a wo pa ba ne bibia no obetimi ayden afre no aha opanyi obetimi ne ganafo atwetwe nkomo ama me
1: wa ti opanyi me da se su na
0: kunya wo a wo tie me mepacho dimpa e number ne ni 0549 064421 0549 064421 0549 064421 0549 064421 0549 064421 opanyina kasemo muntie ni yepa sebi obu o hono ma otu obi asema o pese chinchina ode nanu tum abuzia nye nipa bia nso na ye nipa wa asase we sie so obu o hono ma akoka na ho mfa nche wo obeka che ose me dia che wo nanso no ose enkomo we ya wa ba bi di no eye ne ma mienu adase o befa nhira wo anase o befa no me na abefa no me na ma me nchira wo o frɛ no na udidi na tem no e bia o no nso koda no obompa yo beka se urade yare ye ya me yare mo no nso nye dai enhunu bi sa eye no me no akwa akofa ma ho baade o frɛ ye no wonye gidie wo no mu aja ma 250 cedi bi atwene wo eye 40 Ghana cedi simum but me ma send you 50 Ghana cedi ma send you 100 Ghana cedi oda o bebompa ye pa ye dai ama wo ade e frɛ no no me san amane entiment wo abusu ada abusuafo mo me hwe ye ewo eye nkomo bi ho number ne ye me pacho de frani anase dimpa wo send sika na ho no frɛ da gemaya ono a eye 0549 064421 0549 064421 0549 064421 0549 064421 me no ka se woni nkofo edi nkomo producer so gina ne nchen nti unya send ye obeka producer no beka chire na yampa wa send yampa na afi odi abana ide amao ti wo frɛ na o se memfere se obeka se ni frɛ ni ni ni me pa cho bo sanse wono se na ni efra na ni na efra ono wo hunu hwe nti no de wo bo tredi na mema ne hawo o se ni frɛ ni ni ni be opanyini di mpani e me sande edi be na beba fred ajeman na afi ye kwa no no 0549 064421 0549 064421 eye opanyina ye frɛ no eye dimpa a number anamde ama wono bomade ne frene na onso oji abane bi aha anamde mbesie makramo bye bye.

0: nche se ye ye nya obotrema no na ene onchire nse munye den emfa nchire ye isa se yezu obu ono ma osisunsun bi di machi nti aba ne menye bi ni ana de ande na wutire na enye adan so so aye friend lucky no ni yesi wutire nya eno so ye behwe okay nti prempre ma me samfa number no ntwam biem isa se wey ene ho hia pa 0549 064421 0549 064421. Na ya befa sa kwanya weese so na ya da obi bia so ase mo a munya ade e de che no mo a munya nche na de mo a ewo mutrim se munya nka mo beche na de ni na no ya fa sa kwanya weese so na ya da mase san se opanyini eniyama a o ye man kwofo no aso nkwofo ani pa e ma nkwofo so ye niyama kese akese e de ma no ya da munyina mase empanyifo se amfo ene chere ne ntoaso enti ene ye to adwuma die no so ne nkunum die ebe ye odia mameko opanyini ho na mko mana kwa ba munya mike ni ye manasa munya mani aha no ano no okay opanyika hello mame hwade
1: hello
0: sa kana kese mame
1: hello
0: aha ba eno ano no eno ano no opanyini memo akwa ba
1: meje osu dj
0: na oho ye de
1: na mi andaru ma aho de wo pa
0: ene de aya akasa den kakra mame wai
1: me pa cheyo me pa cheyo
0: okay opanyini
1: dj
0: eni mo tete me pa cho e lucky tuesday ya tro numbers bi afiri wonwom na woto yenom me pese me hunu sesa numbers no eno na ebo lucky tuesday
1: me pa cho eno a na ebo lucky tuesday
0: ya branda
1: lucky branda lucky tuesday loto ho asem na ye kan
0: abuja fo kalkum ye je ne kwaku anum na we de sebi ono ankasa asene tuo anase wato ne tuo kire se numbers bi ya tro numbers bi afiri wono ankasa na nu munsem bi ano woka na saa numbers no ana wasi ne pi e de amaye se saa numbers no ana dachina ene motiti eno na ebo na mebusa won sem ba ko mienu bi oho na ma menko ma men kire gana fuo mu de opanyini timi ye me no kasa sesie maka kire se ye fa numbers ni fre ne nwum bi ana otum obi bebusa se na nwuma woto de numbers de efre ne fa me pa cho de tie nyina ni opanyini fre abisim aha abisim ana opanyini eye dai efre se ye kasa abisim ana obi ye mahye no ade nti a eho no mo na abrantie bi a isusu se na obobbo na ewi a kire okunkum nkwada e de omo ehye fridge mu abusiafo ye nkai mo yawo na emom ye kasa abisim a eno na ye anadodo na e de omadwene ekosie na abusua this time around ye yante asembone emfemfiri ho no se mo ni tua ye se de okonsuo no ono ana bo hina aha enti de etie ne se this time around here yet asempa asema ede ene difiri eye abisim aha na de tie nyina ni opanyi ya wote mi sani fa so ewo eye fidiem hase ye no oyi obi abisim no wote na abusuafo na ni afra na empempi no wose nyankopon timi bie nani abra otonwom na se otonwom na se duru ba bi na se obi nani a ene ma wo hunu de ya na do so pa nemom no de edi hira de edi sika bebre ye no enu mom na ya na ye ni ta ye de edi akire otonwom no na eduru ba bi na okase bi a memfa ne se di asempa meti ase yi na wo bo medin di asempa enya mfie ebi a 47 ansa na owura ebi a medium onya 50 years ana uja ye ekoye adwuma bi na akire okonya president di ye aha memfa cho se o sere ho a mensu medi president ni bi yeye sa numbers na obebobbo no wo mu no abusuafo sa wo ben no na oto saa nwom no wo keka saa figures no anase saa numbers na me pa cho saa numbers no fa na ehu hia wo pa san se eye enhyira aba aha na eno no na enkofo anya loto edi won nsem eye a anya asem keto ani na fa eye ne nwom ya ya na ode bae ho na eno no na de na ha adwene kakra ne se enkofo anya number ni bi edi wo panyina e frɛ no eye dimpa ho yi na omabobo sika na omo de aba abɛhyɛ ne nsɛm opanyini o 400 Ghana ana mabobɔde ama wo no 500 Ghana ana mabobɔde ama wo no abusua wo bɛduru baabi a wo tɔ ade a wo no de wo dwen sɛ bia we yɛ 200 cedis nti wo tɔ ade a wo sɛ wo ma ne nsɛsa no na enipa kɔrɔ kɔrɔ sɛ aka kyɛ nsɛ gya na sɛ wo sika de ɛnso on wo sɛ yɛ sɛi wo sɛ e wo yɛ 20 cedis ebi yɛ 10 cedis wo sɛ ah nti obi a obi atimi aka kyɛ nsɛ wo akyɛ me ebi a 200 Ghana cedis no sɛ yɛ na yɛ 20 Ghana cedis enti abusuafo ye bopiri opanyine no okohwe baabi a woda enye okohwe ne ntade a ohya enye na de bia na mebusa me ho se sebi ye boa nipa ka ye nyi receipt ana so opanyine sebi wo de ewu nim sebi aba ebo na opanyini sabi nyankopon atimi aboa amana yi numbers na wonso gye ne kutwa ne agya wonso nya kakra wadom ne kakra na afei no akwakoda na yasisire na akwakoda na bibia wo honom na no ne yate sasam ne yase dabi dabi dabi dabi ya fidie we se so fita we se mu enkwofo ye ye enkwofo bukata kwofo ye ye enkwofo aza kwofo ye twetwa enkwofo abe ewa fidie we se so no na se ne pa bi se ewo opanyini we se mu a ye ma ne ntena besim ha se e ma sabi on fawre ho okrampo ento ananano mo se do sa na te de ye betwe no e de na be ye abusua ye betwe no aha na no no na aja ye de ye kasade ene akrokro e de ma opanyini na opanyini se oh ani ye sa na te de ame de me ni problem se mo mo sabi bonkum dware ni fana se ni fanso be dware bonkum de a eno mom na wo ye de ohwehwe ampani ampa ye de ne ba ye no abusua e kwa na awotweni wonim se ene mo titi ye benadai ene na awotwe pepepe ane ensaka opanyina ye fre no eye dimpa ewofia hase na abusua oba ye no so anim guase oma bi nkan ye da oma anim guase ento ye da aba bi a wo be yi bia no aba ne ye de ebo na eno no na okyere se oba hase se eye na awotwe pepepe ne dia ene ye na lucky tuesday one ye won komo pa eje me pa chouti a saje ne namba ne biem san se ehu behia wo edachina ana se sisambre ya meno kase ya meno kase wo de ka meboa se wo de ka aha ewiase obi ade ka nemo mo kai de egu ani mu ase wo kai de ye jojo wo kai de ye tetew ade nti na wonya ba ne bi na wo nkotwa na wo nso sabi kakra kra ye de eba na de te wo kaso bia abuzwe nti anya na meno kase se wo da kaso meno kase se nkura ni school fees ya bi school da da nso ntimi ntuyai e de be ntira fa meko no eni honom akwakwa yete se oba yare na obi na efira bontena ba beka chere se oba ifa ne ko hospital abuzuya nka da honu ma enti nka jese nka obi na efira bontena beka chere se oba yare e den abrabo we se yo ho e den na ye momma ntia na nka obu honu ma nka obebbo am obi keke okay number no enie 0549 064421 0549 064421 0549 064421 0549 064421 Ebusua enche maybe ahomana tum na emom no yenko opanyina efre ni dimpa honom na ene de opese o ka kire Ghana fo no onka kire opanyin
1: minua
0: na na wo ka bi se lucky tuesday we say no opese one Ghana fo edi nkomo enti san komo no ana Ghana fo so ayo o madwene se omo pese omo tie e de ba de pa na yes special ana se die ba de pa na danso eye soronko e wo lucky tuesday mo
1: e opanyin me sa da wase bio e wa konya wase dia mama me pa cho e obibia ene lucky tuesday o se woni lutu da ena me ye de me hwehwe no ifi se nya me boa ene eda de eda dwe ankasa e de nimku nimdie ene nimpeja ankasa dia de ede nam nti obiara o se lutu no o se ni tinye e wo lutu mu ne de menka mesere ne se enke ne Lucky Tuesday and confident to my mobile media nanka yen hwem kunim dia ewo ndem fi se enne no enkunim dia ewo wiem enkunim dia ewo enna dwuma dia ye ba bi din mti meserew se wo ye obi a lotu no wadi a kire wunya bi ni da meserew se enne Lucky Tuesday dia enkunim dia ewo wiem no wo so ma san kunim dia no ebinya dai ento so
0: okay nti opanyini ana no no obi busa masem bi na sem no ehun hia pa eye wo se menso me busa wo omo se ede be nti na de bia wutime hunu numbers a eba ka omo hu ye e bia unya numbers ne na ade ye chi a nka emma e bia wo ma na nka ye de aba eno Ghana fo pese omo hu no the secret behind aba na de bia wo de unya bi de ba no ana se omo pese omo hu no die nti a de bia wo de unya bi a ye de ana se unya bi de ba empo esa bo no ede be pa nti na de bia wo de wo ye de ohuno abane bi
1: okay menu ameda se dia tene se maybe to meet maybe to wasam kakra
0: o pese onso busa
1: masem maybe to meet wasam kakra
0: me pacho obetim abusa me
1: debia hunade e
0: o se debia me hunade e
1: ah se me de so ni me se mani hunade e me pese mbisa o se debia da wotwe debia wani hunade e se hunade e se de wo ye wade debia lo
0: me pacho debia mani hunade e
1: da kru bia ba wani hunade e da
0: aje se mada
1: aye se
0: wada madad medad ya me hunu hwe nemom no ye dum light crampo na bitimi so touch me hunade
1: se nya mani hunade no se nya me mani hunade no se me mame ne unse wawo ni twase ni frafo ya dum akyede ba ko anyankopon edudua ye mu e nyomto
0: e no kre
1: ntinu unni frani bia unse nyomto akyede de nyankopon e de edua ni mu enu ntino e de bia me mama no so se me tontum nyame se me tonwum bia no ne eye nkunimdie e de ma abisi me ya ne empempi no mikrum fo abisi mfo me dio mu yawo kakra ifi se enka nsem bi se no eni kwan se nko mame enka na se ngun kwan se ama meme na meka ni mum esanko mumum efre edi mu adanse ni a maya mu mu fitime nkura brema mani frase ese meka sa me de tonwum no opanyi eye nipa bebre na maboa mu ewa besim kromu to munim se se menya mama no so se me tonwum se me yi nyame aye se me to enwum bia mpo a opanyi ya chese ye nkunim de de de ma mu ntise eye nwum tuo mu ena mani bie ntise wo me nche na se me tonwum mpo a anhwa asema meka a kire wo no
0: na chese eto de bia nyelo tonkoa
1: nyelo tonkoa
0: but ntime fanyum
1: to ma me fanyum to me tonwum a mani bia mitimu ka chese o asem bi sei ebeto ana bibi sei ebe wanim ampani ampa unsa asem no so ayde esi
0: onim onim se kamia ye se wonkwa wani frai e different pa
1: si ye de wo meni ntino aduma chede nyankopon de abedua mu ntimi ni se e nyankopon entina ama sa
0: ade no amba so okay abusi afo amotie me moti question a me busa no no ene wono so question a obusa me busa ze ohun ade me busa se e de be ntina de bia onde onya loto number no
1: Opanyi na memble mu kakra. Ena trade ampon kwa me a boss ni asase ndi bi oyeni nwuma. Ndi bi ada nyankopon eye ni nsa no nwuma. Ye ni da yenkase nyankopon anya adwuma. Ana si ni da yenkase nyankopon eni wo. Ti se ndi bi ada nyankopon wo ho na se esu etimi bi anom ebe tontum nyame ebe tontum ne dia na chese ebe yenkunim die e de maye.
0: Okay. Abusi afo ene na asem no asi e chere se o se se de bia ye ya ye ni ehunade esi ye hunade de a. Ene ye na wono nso no obie na no se otonwum na nyankopon so timi ye dey ebie nani emu onya numbers no enti sa question na mi akura na mebusa me ho a obie nso e de message ne bae no patcho se wate ho ase aha opanyi na e frani dimpa e na e kasa anse mu ezi nyina ye dey e de akyere no me patcho se wo pa ba ne bia o se lucky tuesday de enkunim die no kura de na ho abadada opanyi ansa na meko gana fo ho no me de wo number etwam no masa ebusa wase mba ko bi 0549 064421 0549 064421 we say your penyina friend dimpa ay wono ankasa ne number o friend na me say ono na ne obedi nkomo ay ya na nya obi a ono a ne friend ni ono na ne obedi nkomo 0549 064421 0549 064421 ay your penyin e number eno no ma memu sa na semba ko ansa na yakọ gana fo ho dimpa monsanya mike ni yema no aha no ano no me pacho obu ohonuma ose sasa edinachi obu ohonuma ose bibi dinachi eno no kura sa enipa no wonhunu oje aba wo bi honuma na aba na ama a omose bibi diwachi enu nti na wani aba no wo de no bibi sa eka ho bibi sa ho
1: opanyi me sa da wasi bi o anke yo pobi a eka sa sasa dinachi a Eka meka se e made in permit ye.
0: Eya wo na nka sasa di wachi.
1: Mfise de mu hu no me mi hu bi da. De wo shempo me de shemi mpo me hu bi da. Ntin ka mi mpo na se nka me ji mu tum se sasa di machi. Na mpo me mi mpo mfa so aba mso ama wa. De na kire se wo mfa so ana sasa sa di wachi. Ntin me tima kan se bi ali papa pa bi e na wunya no e ma ne mboa wo. Ntin me sero se mfa bibi ntuo tin mo bi nka nkire se sasa di wachi. Na mi mpo ameti ye. Se me jitum se sasa ni machi na se mitime bua gana fo na me bisu afoforo so a de nti ene se se wo ujitum se sasa ye dai
0: edi wachi
1: nti mesira wo mamu nge sa de nye dai
0: entum
1: e bia wuti ene nyeye na ni papa pa obetimi abua wo amu odilo to nya bi wo ko bi se mikuruma bisima loto die die e ya ade a
0: eye
1: ketua bi ofiso mba me nche na se minya mamu no so fa me se nku ya ya mdi bo ya opanyi eye nkunim die e de ma bisimfo
0: abuzo afo me pese opanyini eyi keche kakra bi e wo fia ha aha me pese oyi keche kakra bi opanyi obeti mabo gita kakra ama me o gita na da wo chen obeti
1: meti mabo ama mo
0: obeti mabo kakra dia maye okay anya me pese obo gita kakra e maga na pa ya mento nyum no biko nyum no na akoto a na e de aba no e ba no wo de mento nyum aba de ye se wo de ama ye dada ti boye eyi kakra why
1: mate mumfama me na mesira mu nso mi mu na mumfama me nyina wona
0: abusuafo oba ba bogi ta kakra amaye
1: mu nso mi mu
0: aha okay mumfama ike na me no abusuamo mhwe de wi a wo sibi bogi ta no mum yenti
1: mumfama machine na nso
0: okay ya de bebe no okay abusuamo yenti ne kakra bi e wa ha se me wi aba bebi ahoma na tum
1: mo ready
0: ah ya ready
1: okay
0: ya call